0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я Телей Восконя, вы знаете, по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous. Bonjour,
3: خوش آمدید.
4: Salam, بخیر, خوش آمدید.
5: مرحبا, بكم في كلية الراديو.
6: Radio Campus, c'est super.